og skjort. Operatørene holder hårdig mot. Denne tyk kom fra hvor de sånne vondt. Alle jare videre, hier auf besuch. Ich hätte so gern, dass die alles so gut tun.